djävul på kärlek, Glenmark Eriksson och Strömstedt. Utryckningspolitiet är stadig på farten för att checka att vi kör som vi ska. Dessvärre så är det sjeldent vi gör det. Igår så var det en kontroll på Fylkesvei 240 i Gran. Här var det 13 böter som blev resultatet. Høyeste hastighet var 83 km i timen ned skilta 60-sone. En bilfører ble i tillegg anmeldt og fikk førekortet beslaglagt på grunn av for mange prikker i kontroll. Det blir snart lokale nyheter etter Demi Lovato som kommer her med Heart Attack.

0: Bli med på vårdagar fredag till söndag den uka. Det blir marknadsdagar med boder och stand, aktiviteter, lotteri med flotta premier, underhållning, festligheter och mycket mer. Sjöröversov, gratis föredrag med hälsosista, motuppvisning, generationsleker, skolebrödspisekonkurranse, veteranbiler, kunstutställning, kåring av ildsjäl och kulturpris. Sök upp i Våler på Facebook för mer information. Välkommen till årets vårdagar.
1: IKEA kunderadio.
2: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkeplatta, handtag, skrog, knotterskofferskap, front- och blandbatteri, uppvaskkom, smarta lösningar. Ja, rätt och slett, mycket köken för pengar hos oss på IKEA. Läs mer om prislöftet vårt på ikea.no.
3: LO Favör presenterar en visning som blev till.
4: Det är faktiskt tre bodar, så det är massa lagringsplats.
3: Som blev till en budrunde. Som blev till neglebiting. Som blev till.
5: Vad tänker du? Suding beige eller Marrakesh på köknet?
3: Ja, en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig goda betingelser på bolån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematte Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa. Gjør hus til hjem.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.